0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Napoli.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Napoli.
3: Vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii trong chuyến thăm mục vụ của Ngài tại Pompeii và Napoli, nhân kỷ niệm một năm Ngài được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô. Có khoảng 20.000 tín hữu hiện diện trong thánh lễ, với hơn 20 giám mục và hơn 40 linh mục. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
4: anh chị em thân mến, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Những lời mà chúng ta vừa đáp lại trong bài đọc thứ nhất tuôn trào từ trái tim của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ giới thiệu với bà Elizabeth về người con đang cưu mang trong lòng là Chúa Giêsu, Đấng cứu độ. Sau Đức Mẹ, ông Zacharia, thân phụ của Gioan Tẩy Giả, rồi cụ già Simeon cũng cất tiếng hát mừng Đức Kitô. Ba bài thánh thi ấy mỗi ngày vẫn vang lên trong lời ca tụng của giáo hội qua phụng vụ các giờ kinh. Đó là cái nhìn của Israel xưa khi được thấy nơi các lời hứa nay trở nên thành toàn, là cái nhìn của giáo hội hiền thê đang hướng về hôn phu thần linh của mình, và cũng chính là cái nhìn của toàn thể nhân loại đang tìm được câu trả lời cho khát vọng cứu độ. 150 năm trước, khi đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thánh này tại nơi mà vụ phun trào núi lửa Vesuvio vào năm 79 sau công nguyên đã chôn vùi dưới tro bụi những dấu tích của một nền văn minh lớn để gìn giữ chúng suốt nhiều thế kỷ, Thánh Bartolo Longo cùng với phu nhân là nữ bá tước Mariana Fanarado de Fusco đã đặt nền móng không chỉ cho một đền thờ, nhưng còn cho cả một thành phố mang dấu ấn Đức Trinh Nữ Maria. Qua đó, Ngài diễn tả ý thức sâu xa về một kế hoạch của Thiên Chúa. Chính Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi nói tại nơi đầy ân sủng này vào ngày 7 tháng 10 năm 2003, nhân dịp kết thúc năm Mân Côi, đã tái khẳng định kế hoạch ấy cho thiên niên kỷ thứ ba trong viễn tượng của công cuộc loan báo tin mừng, rằng ngày nay cũng như vào thời Pompeii cổ xưa, cần phải loan báo Đức Kitô cho một xã hội đang dần rời xa các giá trị Kitô giáo và thậm chí đánh mất cả ký ức về những giá trị ấy. Một năm trước, khi sứ vụ kế vị Thánh Phêrô được trao phó cho tôi, hôm ấy cũng chính là ngày đọc kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Mân Côi Pompeii. Vì thế, tôi cảm thấy mình cần phải đến đây để đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Việc chọn tông hiệu Leo cũng đặt tôi bước theo dấu chân của Đức Leo 13, vị giáo hoàng đã để lại một giáo huấn phong phú về kinh Mân Côi. Cùng với đó là việc tuyên hiển thánh gần đây cho Thánh Bartolo Longo, vị tông đồ của kinh Mân Côi. Tất cả bối cảnh ấy giúp chúng ta có chìa khóa để suy niệm lời Chúa vừa được công bố.
3: Tin mừng truyền tin dẫn chúng ta vào khoảnh khắc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Từ cung lòng ấy tỏa ra ánh sáng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho lịch sử và cho thế giới. Lời chào mà sứ thần Gabriel gửi đến Đức Trinh Nữ là lời mời gọi vui mừng. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Đúng vậy, kinh kính mừng là lời mời gọi niềm vui, nói với Đức Maria và nơi mẹ, nói với tất cả chúng ta, rằng trên những đổ nát của nhân loại bị thương tích vì tội lỗi, do đó luôn nghiêng về áp bức, thống trị và chiến tranh, thì sự dịu dàng của Thiên Chúa luôn vỗ về chúng ta, và lòng thương xót vốn mang khuôn mặt nhân loại nơi Chúa Giêsu luôn ủi an chúng ta. Vì thế, Đức Maria trở thành mẹ của lòng thương xót, là môn đệ của lời Chúa và là khí cụ cho mầu nhiệm nhập thể. Mẹ thực sự là đấng đầy ân sủng. Mọi sự nơi mẹ đều là ân sủng. Khi hiến dâng xác thân của mình cho ngôi lời, mẹ cũng trở nên, như công đồng Vatican II dạy theo Thánh Augustino, mẹ của các chi thể của Đức Kitô, vì với đức ái, mẹ đã cộng tác vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội là những chi thể của đầu. Trong tiếng xin vâng của Đức Maria, không chỉ Chúa Giêsu được sinh ra mà giáo hội cũng được khai sinh. Và Đức Maria vừa trở thành mẹ Thiên Chúa, Theotokos, vừa là mẹ giáo hội. Thật là một mầu nhiệm cao cả. Tất cả diễn ra trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, đấng bao phủ Đức Maria và làm cho cung lòng trinh khiết của mẹ trở nên phong nhiêu. Giây phút ấy của lịch sử mang một vẻ dịu dàng và quyền năng lôi cuốn tâm hồn, đưa tâm hồn lên tới chiều cao chiêm niệm, nơi lời kinh Mân Côi được khai sinh. Một lời kinh xuất hiện và phát triển dần trong thiên niên kỷ thứ hai, nhưng bén rễ sâu trong lịch sử cứu độ và tìm thấy như lời mở đầu của mình nơi chính lời chào của thiên thần dành cho Đức Trinh Nữ. Kính mừng Maria. Việc lặp đi lặp lại lời kinh ấy trong chuỗi Mân Côi như tiếng vọng của lời chào Gabriel, tiếng vọng vang xuyên các thế kỷ và hướng ánh nhìn của tín hữu về Chúa Giêsu được chiêm ngắm bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Chúa Giêsu được tôn thờ, chiêm ngắm và thấm nhập trong từng mầu nhiệm của người, để cùng với Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói: tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Được chuẩn bị bởi việc công bố lời Chúa, được đặt giữa kinh lạy cha và kinh sáng danh, lời kinh kính mừng lặp lại trong kinh Mân Côi là một hành vi yêu thương. Chẳng phải đặc tính của tình yêu là không biết mệt khi lặp lại những lời anh yêu em, con yêu mẹ đó sao? Một hành vi yêu thương mà trên từng hạt kinh, như ta thấy rõ nơi bức linh ảnh Đức Mẹ của đền thánh này, nâng chúng ta lên với Chúa Giêsu và dẫn chúng ta tới thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo. Thánh Bartolo Longo xác tín điều ấy khi viết: thánh thể là kinh Mân Côi sống động, và mọi mầu nhiệm đều hiện diện nơi bí tích thánh thể dưới hình thức sống động và hữu hiệu. Ngài đã nói đúng. Trong thánh thể, mọi mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Kitô đều được quy tụ nơi việc tưởng niệm hy tế của người và trong sự hiện diện thật của người. Kinh Mân Côi mang dáng vẻ của Đức Maria, nhưng có trái tim mang chiều kích Kitô học và thánh thể học. Nếu phụng vụ các giờ kinh đánh dấu thời gian ca tụng của giáo hội, thì Kinh Mân Côi đánh nhịp cho đời sống chúng ta bằng cách liên lỉ đưa chúng ta trở về với Chúa Giêsu và thánh thể. Biết bao thế hệ tín hữu đã được hình thành và gìn giữ nhờ lời kinh đơn sơ, bình dân, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn tới chiều sâu thần bí và chứa đựng tinh túy thần học Kitô giáo này. Thật vậy, còn điều gì cốt yếu hơn các mầu nhiệm của Đức Kitô, hơn thánh danh của người được xướng lên với tất cả sự dịu dàng của Đức Trinh Nữ? Chính trong danh ấy, chứ không phải trong bất cứ danh nào khác mà chúng ta được cứu độ. Khi lặp lại danh thánh ấy trong mỗi kinh kính mừng, chúng ta như được sống lại bầu khí của mái nhà Nazareth, như thể lại được nghe tiếng nói của Đức Maria và Thánh Giuse trong những năm dài Chúa Giêsu sống với các ngài. Chúng ta cũng được sống lại kinh nghiệm nhà tiệc ly, nơi các tông đồ cùng với Đức Maria chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Đó chính là điều bài đọc thứ nhất đã chỉ cho chúng ta. Không thể không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian giữa biến cố thăng thiên và lễ hiện xuống, Đức Maria và các tông đồ đã cùng nhau hồi tưởng những biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu. Chắc chắn không một chi tiết nào bị bỏ sót. Tất cả đều phải được ghi nhớ, suy ngẫm và noi theo. Từ đó, phát sinh hành trình chiêm niệm của giáo hội. Và Kinh Mân Côi, tương tự như năm phụng vụ, trao cho chúng ta bản tóm lược của hành trình ấy qua việc suy niệm hàng ngày các mầu nhiệm thánh. Vì thế, thật đúng khi Kinh Mân Côi được xem là bản tóm lược của tin mừng mà Thánh Gioan Phaolô II đã muốn bổ sung thêm với các mầu nhiệm sự sáng. Chính chiều kích ấy cũng hiện diện rất mạnh nơi Thánh Bartolo Longo khi Ngài trao cho các khách hành hương những bài suy niệm sâu sắc để tránh cho Kinh Mân Côi khỏi nguy cơ trở thành việc đọc kinh máy móc, đồng thời bảo đảm cho lời kinh ấy hơi thở kinh thánh, Kitô học và chiêm niệm, vốn phải là đặc tính của nó.
4: Anh chị em thân mến, nếu Kinh Mân Côi được cầu nguyện và tôi dám nói là được cử hành theo cách ấy, thì hệ quả tự nhiên là lời kinh này cũng trở thành nguồn mạch của đức ái. Đức ái đối với Thiên Chúa và đức ái đối với thai nhân, hai mặt của cùng một đồng tiền, như bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan đã nhắc nhở, kết thúc bằng lời mời gọi: chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Vì thế, Thánh Bartolo Longo vừa là tông đồ của Kinh Mân Côi, vừa là tông đồ của bác ái. Tại thành phố của Đức Trinh Nữ Maria này, Ngài đã đón nhận các trẻ em mồ côi và con cái của các tù nhân cho thấy sức mạnh tái sinh của tình yêu. Ngày nay cũng vậy, nơi đây những người bé nhỏ và yếu đuối nhất vẫn được đón tiếp và chăm sóc trong các công trình của Đền Thánh. Kinh Mân Côi hướng ánh nhìn của chúng ta về những nhu cầu của thế giới như tông thư Rosarium Virginis Mariae từng nhấn mạnh, đặc biệt có hai ý chỉ vẫn còn hết sức cấp bách. Gia đình đang bị tổn thương vì sự suy yếu của dây liên kết hôn nhân và hòa bình đang bị đe dọa bởi những căng thẳng quốc tế và bởi một nền kinh tế chuộng buôn bán vũ khí hơn là tôn trọng sự sống con người. Khi Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố năm Mân Côi mà sang năm sẽ tròn 25 năm, Ngài đã muốn đặt năm đặc biệt ấy dưới ánh nhìn của Đức Trinh Nữ Pompeii. Thời cuộc từ đó đến nay không hề khá hơn. Những cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới đang đòi hỏi một cam kết mới mẻ không chỉ về kinh tế và chính trị nhưng còn cả về tinh thần và tôn giáo. Hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn. Chính vị giáo hoàng ấy vào tháng 10 năm 1986 đã quy tụ tại Assisi các vị lãnh đạo của những tôn giáo lớn để mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Trong nhiều dịp gần đây, cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn tôi đều đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện theo ý chỉ này. Chúng ta không thể cam chịu trước những hình ảnh chết chóc mà các bản tin hàng ngày vẫn trình bày. Từ đền thánh này, nơi mà mặt tiền được Thánh Bartolo Longo thiết kế như một tượng đài cho hòa bình, hôm nay chúng ta dâng lên lời khẩn cầu với tất cả đức tin. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện được thực hiện với đức tin có thể đạt được mọi sự. Và Thánh Bartolo Longo khi nghĩ đến đức tin của Đức Maria đã gọi đức tin ấy là toàn năng nhờ ân sủng. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin Thiên Chúa của bình an tuôn đổ dồi dào lòng thương xót, chạm đến các tâm hồn, xoa dịu những oán hờn và hận thù huynh đệ tương tàn, soi sáng những ai đang gánh vác trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia. Anh chị em thân mến, không một quyền lực trần gian nào có thể cứu độ thế giới, nhưng chỉ có quyền năng thần linh của tình yêu mà Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đã mặc khải và trao ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tin vào Người, cậy trông nơi Người và bước theo Người.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli.
2: Cùng chiều ngày 8 tháng 5, lúc 15 giờ 45 phút, tại nhà thờ chính tòa Napoli, Đức Giáo hoàng Leo 14 đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli trong khuôn khổ chuyến viếng thăm mục vụ tới Pompeii và Napoli. Trong diễn từ mục vụ, Đức Thánh Cha đã mời gọi cộng đoàn giáo hội địa phương tái khám phá ra sự chăm sóc như là trung tâm của đời sống Kitô hữu và sứ vụ mục tử.
1: Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi được viếng thăm Napoli, thành phố mà Ngài gọi là giàu có về nghệ thuật và văn hóa, nằm giữa lòng vùng địa Trung Hải và được đánh dấu bởi một dân tộc đặc biệt và vui tươi, dù phải đối diện với nhiều khó khăn. Nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Francisco trong chuyến thăm Napoli năm 2015, Ngài nói: "Cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ buồn bã." Đồng thời khẳng định niềm vui chính là sức mạnh lớn lao của người dân nơi đây. Khởi đi từ trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus, Đức Thánh Cha cho biết có một từ luôn vang vọng trong tâm hồn Ngài: chăm sóc. Theo Ngài, cũng như hai môn đệ thất vọng và mất phương hướng, ngày nay nhiều người trong giáo hội cũng mang trong mình sự mệt mỏi, chán nản và cay đắng trước những hy vọng mục vụ chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn đến gần, cùng bước đi và chăm sóc con người bằng ánh sáng mới của tin mừng. Từ đó, Đức Thánh Cha cảnh báo về điều trái ngược với sự chăm sóc là sự thờ ơ và bỏ mặc. Ngài nhắc đến những biểu hiện cụ thể của thực trạng này tại các thành phố. Những khu vực xuống cấp, các vùng ngoại ô bị lãng quên và nhất là những hoàn cảnh trong đó chính phẩm giá con người không còn được bảo vệ. Tuy nhiên, điều mà Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh chính là nhu cầu chăm sóc đời sống nội tâm, chăm sóc trái tim, nhân tính và các tương quan của con người.
2: Ngỏ lời đặc biệt với các linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha nhìn nhận gánh nặng mục vụ ngày nay đã trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều. Theo Ngài, Napoli là một thành phố đầy tương phản, nơi vẻ đẹp, lòng đạo đức bình dân và truyền thống sống động đang xen với nghèo đói, bạo lực và nhiều mong manh xã hội. Trong bối cảnh ấy, người mục tử phải đối diện với vô vàn áp lực. Đó là lắng nghe những câu chuyện đau thương của con người, đồng hành với những khó khăn của các gia đình và nhất là giới trẻ mất phương hướng, đáp ứng những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của người nghèo, đồng thời vẫn phải tiếp tục loan báo hy vọng tin mừng. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn đề cập đến cảm giác bất lực mà nhiều mục tử đang phải trải qua khi nhận thấy ngôn ngữ và phương thức mục vụ truyền thống dường như không còn đủ sức để trả lời những thách đố mới của thời đại, đặc biệt nơi những người trẻ. Gánh nặng ấy, theo Ngài, có nguy cơ làm cho con người kiệt sức và càng trầm trọng hơn bởi sự cô đơn và cảm giác bị cô lập trong sứ vụ. Trước thực trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi chăm sóc đời sống thiêng liêng như là nền tảng đầu tiên của mọi hoạt động mục vụ. Ngài mời gọi các linh mục và các tu sĩ nuôi dưỡng mối tương quan cá vị với Chúa qua cầu nguyện và biết dừng lại để lắng nghe những chuyển động nội tâm và để cho Chúa Thánh Thần soi sáng. Theo Ngài, nếu thiếu đi điều này, thì thừa thác vụ rất dễ biến thành một chức năng thuần túy thay vì một hành trình hiến dân. Bên cạnh đời sống nội tâm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình huynh đệ và sự hiệp thông. Ngài khẳng định tình huynh đệ không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là yếu tố cấu thành nên căn tính của người mục tử. Trong bối cảnh xã hội ngày càng bị phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ xây dựng những hình thức đời sống chung mới, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phân định cũng như cộng tác mục vụ.
1: Nhắc lại giáo huấn của Đức Francisco, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân trong đời sống giáo hội và khẳng định rằng cần phải đáp lại bằng sự chọn lựa tình huynh đệ với tinh thần truyền giáo và đời sống đơn sơ. Ngài khuyến khích các mục tử tập sống nghệ thuật của sự gần gũi, biết bước đi bên nhau thay vì sống cô lập. Từ nền tảng ấy, Đức Thánh Cha mở rộng suy tư sang chiều kích hiệp hành của giáo hội. Ngài nhắc đến kinh nghiệm Thượng Hội đồng Giáo phận mà Giáo phận Napoli vừa trải qua như một thời gian ân sủng, giúp toàn thể cộng đoàn tái khám phá căn tính và sứ mạng của mình. Theo Ngài, điều quan trọng nhất cần gìn giữ chính là phương pháp của Thượng Hội đồng, lắng nghe lẫn nhau, không loại trừ ai và trao tiếng nói cho cả những người ở bên lề. Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Napoli chuyển từ một nền mục vụ bảo tồn sang một nền mục vụ truyền giáo, có khả năng chạm đến đời sống cụ thể của con người. Trong một thành phố bị ảnh hưởng bởi bất bình đẳng xã hội, thất nghiệp nơi giới trẻ, tình trạng bỏ học và sự mong manh của đời sống gia đình, việc loan báo tin mừng không thể tách rời khỏi sự hiện diện cụ thể và liên đới của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, mọi thành phần dân Chúa, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân đều là những chủ thể tích cực của đời sống và sứ vụ giáo hội. Chính sự dấn thân và chứng tá của mỗi người sẽ giúp hình thành một cộng đoàn biết hiện diện, biết quan tâm và trở nên men trong bột cho xã hội.
2: Kết thúc diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc đến mối dây gắn bó đặc biệt của người dân Napoli với Thánh Gennaro, đồng thời gợi nhớ đến biết bao nhiêu vị thánh nam nữ đã xuất hiện trong lịch sử của thành phố như là dấu chỉ của ân sủng từ Thiên Chúa. Ngài phó thác giáo hội Napoli cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời và khích lệ các mục tử đừng sợ hãi hay nản lòng. Anh chị em đang ở trong một câu chuyện tình yêu của Chúa dành cho dân người, Đức Thánh Cha nói. Ngay giữa những mạng lưới dày đặc của những bóng tối, anh chị em có thể thắp lên một ánh sáng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục và các tu sĩ trở nên những chứng nhân của Đức Kitô và là những người gieo vải tương lai cho giáo hội và cho thành phố Napoli.
1: Sau buổi gặp gỡ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli, Đức Thánh Cha rời nhà thờ chính tòa Napoli lúc 16:30 và đến quảng trường Plebiscito để gặp gỡ người dân thành phố. Trong bài diễn từ dành cho người dân thành phố, Đức Thánh Cha đã phát họa chân dung của một thành phố Napoli vừa mang vẻ đẹp rực rỡ của lịch sử và văn hóa, vừa mang trên mình nhiều vết thương xã hội cần được chữa lành bằng tình liên đới, công lý và tin mừng. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người dân Napoli và bày tỏ lòng biết ơn đối với thị trưởng, các nhà chức trách dân sự, quân sự và Đức Tổng Giám mục Napoli. Khởi đi từ trình thuật tin mừng về hai môn đệ làng Emmaus, Ngài cho biết những tiếng nói vang lên trong cuộc gặp gỡ hôm nay chính là những tiếng nói của Napoli. Tiếng nói của một thành phố được biển cả ôm lấy và ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng đồng thời cũng chất chứa những nghèo đói, sợ hãi và thương tích. Đức Thánh Cha mô tả Napoli như một dân tộc nhiều khi bước đi trong mệt mỏi, lạc hướng và thất vọng như hai môn đệ Emmaus, nhưng vẫn mang trong mình một khát vọng mãnh liệt về sự sống, công lý và điều thiện. Theo Ngài, chính khát vọng ấy không được phép bị khuất phục bởi sự dữ, sự chán nản hay thái độ cam chịu. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể người dân cùng tự hỏi: điều gì thực sự quan trọng cho tương lai của thành phố? Điều gì cần thiết để tiếp tục bước đi với lòng nhiệt thành dấn thân thay vì sự thờ ơ, với lòng can đảm làm điều thiện thay vì sợ hãi trước sự dữ, với nỗ lực chữa lành các vết thương thay vì vô cảm?
2: Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến nghịch lý xã hội mà Napoli đang phải trải qua. Dù lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, thành phố vẫn chưa đạt được một sự phát triển kinh tế có khả năng thực sự nâng đỡ toàn thể cộng đồng dân cư. Ngài nói rằng, Napoli vẫn bị đánh dấu bởi những bất bình đẳng sâu sắc, không chỉ giữa trung tâm và vùng ngoại ô, nhưng còn hiện diện ngay trong từng khu vực của thành phố, với những vùng ngoại biên hiện sinh nằm giữa lòng khu phố cổ. Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề đang đè nặng trên cuộc sống của người dân, như chênh lệch thu nhập, thiếu việc làm, thiếu dịch vụ và cơ sở hạ tầng thích hợp, nạn tội phạm có tổ chức, thất nghiệp và tình trạng bỏ học nơi giới trẻ. Trước những thực trạng ấy, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của nhà nước trong việc đảm bảo an ninh, củng cố niềm tin của người dân và ngăn chặn ảnh hưởng của các tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, giữa những khó khăn ấy, Đức Thánh Cha cũng nhìn thấy rất nhiều người hùng trong xã hội đang âm thầm hoạt động mỗi ngày để xây dựng một Napoli tốt đẹp hơn. Đó là những người nam nữ đang trung thành với bổn phận của mình trong tâm hồn, không tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng góp phần mở đường cho công lý, sự thật và vẻ đẹp trong đời sống của xã hội. Theo Đức Thánh Cha, những con người ấy không được phép bị cô lập, nhưng cần được liên kết với nhau qua mạng lưới cộng đoàn và tinh thần hợp tác. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội tại Napoli đang đóng một vai trò như là chất keo kết nối, giúp liên kết những nỗ lực và nguồn lực khác nhau trong xã hội. Ngài đặc biệt nhắc đến Hiệp ước Giáo dục do giáo hội địa phương thúc đẩy, một sáng kiến nhận được sự cộng tác rất tích cực của chính quyền thành phố, chính quyền vùng cũng như chính phủ, các tổ chức xã hội và nhiều thực thể giáo hội. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi người dân đừng để cho mạng lưới liên kết ấy bị phá vỡ, đừng để cho ánh sáng đã được thắp lên giữa bóng tối bị tàn lụi, và đừng để giấc mơ về một Napoli tốt đẹp hơn bị phai nhạt. Ngài mời gọi các thể chế dân sự, giáo hội và xã hội dân sự tiếp tục cùng nhau làm việc để nâng đỡ thành phố, bảo vệ giới trẻ khỏi những cạm bẫy của sự dữ và trả lại cho Napoli ơn gọi trở thành thủ đô của nhân tính và hy vọng.
1: Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ơn gọi lịch sử của Napoli như một chiếc cầu nối giữa hai bờ Địa Trung Hải. Theo Ngài, thành phố không thể chỉ là một tấm bưu thiếp dành cho khách du lịch, nhưng phải trở thành một công trường mở để xây dựng hòa bình, cụ thể trong đời sống hàng ngày. Hòa bình bắt đầu từ trái tim con người, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Hòa bình được xây dựng qua các tương quan, bén rễ trong các khu phố và mở rộng tới toàn xã hội. Vì thế, điều cấp thiết là phải cổ võ một nền văn hóa thay thế cho bạo lực, qua giáo dục, công lý và những hành động cụ thể của tình liên đới. Trong viễn tượng ấy, Đức Thánh Cha ca ngợi những sáng kiến bác ái như ngôi nhà hòa bình, nơi đón tiếp trẻ em và các bà mẹ gặp khó khăn, hay nhà Bartimeo, nơi đồng hành với người trẻ và người trưởng thành đang sống trong những hoàn cảnh mong manh. Theo Ngài, đây là những dấu chỉ cụ thể của một nền hòa bình được xây dựng bằng sự chăm sóc, lòng hiếu khách và cơ hội tái khởi động. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao nỗ lực của cộng đoàn giáo hội và xã hội dân sự trong việc biến Napoli thành một nền tảng của đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Ngài đặc biệt nhắc đến các sáng kiến đón tiếp những người trẻ đến từ các vùng chiến sự như Gaza, như dấu chỉ của một nền văn hóa hòa bình đối lập với logic chiến tranh và bạo lực. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn đề cao tinh thần đón tiếp người di cư và người tị nạn của thành phố Napoli. Theo Ngài, việc đón tiếp này không được nhìn như một tình trạng khẩn cấp, nhưng là cơ hội gặp gỡ và làm phong phú lẫn nhau. Ngài ca ngợi vai trò của Caritas giáo phận trong việc biến cảng Napoli thành một dấu chỉ sống động cho sự đón tiếp, hội nhập và hy vọng.
2: Trong phần cuối bài diễn từ, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho giới trẻ. Ngài nhấn mạnh rằng, Giới trẻ không chỉ là những người thụ hưởng các chương trình mục vụ hay xã hội, nhưng còn là nhân vật chính của sự đổi thay. Theo Ngài, cần trao cho họ không gian, niềm tin và trách nhiệm để họ có thể đóng góp một cách sáng tạo vào việc xây dựng thiện ích. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều sáng kiến nơi người trẻ đang dấn thân, như việc phục vụ tại bảo tàng giáo phận mở rộng, các hoạt động giáo dục trong các nguyện xá hay công tác thiện nguyện trong các chương trình bác ái và xã hội. Những kinh nghiệm ấy, theo Ngài, là dấu chỉ cụ thể của một giáo hội trẻ trung và của một thành phố có thể được tái sinh. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha phó thác người dân Napoli cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh và của Thánh Gennaro, bổn mạng của thành phố. Ngài cầu chúc cho người dân luôn trung thành với tin mừng và xin Chúa chúc lành cho Napoli. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến Rotonda Dias để về lại Vatican bằng trực thăng lúc khoảng 19 giờ 30 phút tối.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 6 phục sinh.
5: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Có lẽ ngày nay đại đa số các Kitô hữu chúng ta không phải đối diện nhiều với những cuộc bách hại tôn giáo và cấm cách thực hành đức tin theo nghĩa đen, nhưng lại phải đang đối diện với những làn sóng bách hại vô hình đang dần nhận chìm hay xóa bỏ đức tin của không ít các Kitô hữu. Một trong những làn sóng vô hình ấy là sự dửng dưng với tôn giáo. Sự dửng dưng ấy đến từ hệ quả của một thế giới tràn ngập những sự an ủi giả tạo, nơi các giải trí thụ động, nơi tiền bạc và lối sống hưởng thụ. Những người dửng dưng với tôn giáo, họ không chống, cũng chẳng theo. Họ coi tôn giáo hay những thực hành đức tin như một điều gì đó lỗi thời, lạc hậu, chẳng liên quan gì đến đời mình. Điều đáng cho chúng ta bận tâm là thái độ dửng dưng này không chỉ ở nơi những người vô tín, mà có khi chúng ta thấy đâu đó thái độ này nơi chính các Kitô hữu. Giữa những thách đố của thời đại ấy, người Kitô hữu chúng ta cần xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hiện diện như đấng bào chữa và ban sự an ủi chân thật cho những người tin. Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần này, Đức Giêsu hứa với các môn đệ của mình về sự hiện diện luôn mãi của Ngài ngang qua đấng bảo trợ. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến với anh em luôn mãi. Đấng bảo trợ, xét nguyên ngữ, nghĩa là vừa là đấng bào chữa, như thể là trạng sư bênh vực, vừa là đấng an ủi. Trong bối cảnh giáo hội sơ khai bị bách hại, Ngài là đấng bào chữa thần linh, luôn ở cạnh bên và đồng hành với các tín hữu trước tòa án trần gian. Như trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ cho thấy một hình ảnh rất đẹp. Phó tế Philippe loan báo tin mừng tại Samari và các tông đồ Phêrô, Gioan đến đặt tay để những người Samari nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Việc nhận lãnh này không phải để giữ cho riêng mình, nhưng để họ tạo nên một cộng đoàn hiệp thông. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa an ủi chúng ta trong mọi nỗi gian truân, để đến lượt chúng ta cũng có thể an ủi những người khác. Quả thế, một Kitô hữu thực thụ phải là trung gian của đấng bảo trợ và ủi an. Thưa ông bà cùng toàn thể anh chị em, trong thực tế cuộc sống hôm nay, còn đó rất nhiều người đang cần đến sức mạnh và an ủi của Thánh Thần. Đó là những con người không cứ trẻ hay già, đang lạc lối, hoang mang đi tìm lẽ sống cho đời mình. Những gia đình trẻ đang đứng bên bờ vực tan vỡ vì thiếu nền tảng đức tin, hay những anh chị em di dân đang bơ vơ nơi đất khách quê người, không có ai chăm sóc và nâng đỡ tinh thần. Chúa Thánh Thần không có đôi tay hữu hình, Ngài cần đôi tay của mỗi Kitô hữu chúng ta. Ngài không có miệng lưỡi, Ngài cần lời nói của mỗi chúng ta. Khi chúng ta an ủi người khác trong cầu nguyện và nơi những hành động của tình yêu, chính Thiên Chúa đang hành động qua chúng ta đấy. Chúa Giêsu khẳng định, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy. Điều răn ở đây không phải là những luật lệ khô khan bên ngoài, mà là cung cách hành xử của tình yêu. Tình yêu, tình thương đích thực không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một hành trình dấn thân bền bỉ và khiêm nhu. Giữa một xã hội mà các giá trị đạo đức đôi khi đang bị xem nhẹ, việc tuân giữ các điều răn yêu thương của Chúa thực sự trở thành một thách đố lớn cho người Kitô hữu chúng ta. Bất chấp mình đang ở bậc sống nào, chúng ta có thể dễ dàng đọc kinh, tham dự thánh lễ, nhưng lại khó có thể yêu thương, cảm thông và đón nhận những người cạnh bên mình có lối sống và những giá trị khác mình. Anh em, chị em trong cộng đoàn đời

0: Ôi, Thầy đến với anh em, mang lại cho chúng ta niềm tin và hy vọng lớn lao. Trong tin mừng, Đức Giêsu hứa ban đấng bảo trợ. Thầy sẽ cầu xin với Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, đó là thần khí sự thật. Chúa Thánh Thần chính là đấng làm cho Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong giáo hội. Quả thế, Ngài hiện diện trong các bí tích, nơi lời Chúa và trong chính mỗi chúng ta. Đức tin của cha ông chúng ta dù đã kinh qua bao thăng trầm của thời cuộc và những bách hại lớn nhỏ khác nhau, nhưng vẫn kiên vững cho tới hôm nay, chính là nhờ xác tín và sự hiện diện này. Thực tế đã chứng minh, dù đã từng có và đang có những cộng đoàn Kitô hữu chưa có nhà thờ, thiếu vắng linh mục và tu sĩ, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn hằng sống và hoạt động trong lòng các gia đình qua những lời kinh râm ran của một đức tin đơn thành, nơi các ông bố, các bà mẹ, nơi các cụ già, để rồi đức tin vẫn được duy trì và phát triển. Đó chính là dấu chứng cho thấy sức sống mãnh liệt của giáo hội không bao giờ bị bỏ rơi. Thưa ông bà cùng toàn thể anh chị em, sứ điệp của Chúa Nhật hôm nay thật rõ ràng. Chúa Thánh Thần là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng để chúng ta không bao giờ cô độc. Ngài là đấng bảo trợ, đấng an ủi và đấng dẫn đường. Đấng bảo trợ không phải một khái niệm trừu tượng, mà đã được hiện thực hóa và trở nên sống động nơi trung gian những con người cụ thể. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta và cho mọi thành phần trong giáo hội biết mở lòng để đón nhận Thánh Thần, để rồi giáo hội có thêm được những linh mục biết lắng nghe, chữa lành và an ủi dân Chúa, có thêm những tu sĩ thánh thiện như những dấu chỉ của niềm hy vọng, và cuối cùng là có thêm những anh chị em giáo dân biết sống đức tin và đức ái giữa đời, hầu trở thành nguồn an ủi cho người khác. Xin Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, đến an ủi và đổi mới tâm hồn chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng trở nên những người bảo trợ và an ủi nhau trong cuộc sống hôm nay. Amen.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Napoli.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Napoli.
3: Vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii trong chuyến thăm mục vụ của Ngài tại Pompeii và Napoli, nhân kỷ niệm một năm Ngài được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô. Có khoảng 20.000 tín hữu hiện diện trong thánh lễ, với hơn 20 giám mục và hơn 40 linh mục. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
4: anh chị em thân mến, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Những lời mà chúng ta vừa đáp lại trong bài đọc thứ nhất tuôn trào từ trái tim của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ giới thiệu với bà Elizabeth về người con đang cưu mang trong lòng là Chúa Giêsu, Đấng cứu độ. Sau Đức Mẹ, ông Zacharia, thân phụ của Gioan Tẩy Giả, rồi cụ già Simeon cũng cất tiếng hát mừng Đức Kitô. Ba bài thánh thi ấy mỗi ngày vẫn vang lên trong lời ca tụng của giáo hội qua phụng vụ cách giờ kinh. Đó là cái nhìn của Israel xưa khi được thấy nơi các lời hứa nay trở nên thành toàn, là cái nhìn của giáo hội hiền thê đang hướng về hôn phu thần linh của mình, và cũng chính là cái nhìn của toàn thể nhân loại đang tìm được câu trả lời cho khát vọng cứu độ. 150 năm trước, khi đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thánh này tại nơi mà vụ phun trào núi lửa Vesuvio vào năm 79 sau công nguyên đã chôn vùi dưới tro bụi những dấu tích của một nền văn minh lớn để gìn giữ chúng suốt nhiều thế kỷ, Thánh Bartolo Longo cùng với phu nhân là nữ bá tước Mariana Fanarado de Fusco đã đặt nền móng không chỉ cho một đền thờ, nhưng còn cho cả một thành phố mang dấu ấn Đức Trinh Nữ Maria. Qua đó, Ngài diễn tả ý thức sâu xa về một kế hoạch của Thiên Chúa. Chính Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi nói tại nơi đầy ân sủng này vào ngày 7 tháng 10 năm 2003, nhân dịp kết thúc năm Mân Côi, đã tái khẳng định kế hoạch ấy cho thiên niên kỷ thứ ba trong viễn tượng của công cuộc loan báo tin mừng rằng ngày nay cũng như vào thời Pompeii cổ xưa cần phải loan báo Đức Kitô cho một xã hội đang dần rời xa các giá trị Kitô giáo và thậm chí đánh mất cả ký ức về những giá trị ấy. Một năm trước, khi sứ vụ kế vị Thánh Phêrô được trao phó cho tôi, hôm ấy cũng chính là ngày đọc kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Mân Côi Pompeii. Vì thế, tôi cảm thấy mình cần phải đến đây để đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Việc chọn tông hiệu Leo cũng đặt tôi bước theo dấu chân của Đức Leo 13, vị giáo hoàng đã để lại một giáo huấn phong phú về kinh Mân Côi. Cùng với đó là việc tuyên hiển thánh gần đây cho Thánh Bartolo Longo, vị tông đồ của kinh Mân Côi. Tất cả bối cảnh ấy giúp chúng ta có chìa khóa để suy niệm lời Chúa vừa được công bố.
3: Tin mừng truyền tin dẫn chúng ta vào khoảnh khắc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Từ cung lòng ấy tỏa ra ánh sáng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho lịch sử và cho thế giới. Lời chào mà sứ thần Gabriel gửi đến Đức Trinh Nữ là lời mời gọi vui mừng. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đúng vậy, kinh kính mừng là lời mời gọi niềm vui, nói với Đức Maria và nơi mẹ, nói với tất cả chúng ta, rằng trên những đổ nát của nhân loại bị thương tích vì tội lỗi, do đó luôn nghiêng về áp bức, thống trị và chiến tranh, thì sự dịu dàng của Thiên Chúa luôn vỗ về chúng ta, và lòng thương xót vốn mang khuôn mặt nhân loại nơi Chúa Giêsu luôn ủi an chúng ta. Vì thế, Đức Maria trở thành mẹ của lòng thương xót, là môn đệ của lời Chúa và là khí cụ cho mầu nhiệm nhập thể. Mẹ thực sự là đấng đầy ân sủng. Mọi sự nơi mẹ đều là ân sủng. Khi hiến dâng xác thân của mình cho ngôi lời, mẹ cũng trở nên, như công đồng Vatican No. II dạy theo Thánh Augustino, mẹ của các chi thể của Đức Kitô, vì với đức ái, mẹ đã cộng tác vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội là những chi thể của đầu. Trong tiếng xin vâng của Đức Maria, không chỉ Chúa Giêsu được sinh ra mà giáo hội cũng được khai sinh. Và Đức Maria vừa trở thành mẹ Thiên Chúa, Theotokos, vừa là mẹ giáo hội. Thật là một mầu nhiệm cao cả. Tất cả diễn ra trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, đấng bao phủ Đức Maria và làm cho cung lòng trinh khiết của mẹ trở nên phong nhiêu. Giây phút ấy của lịch sử mang một vẻ dịu dàng và quyền năng lôi cuốn tâm hồn, đưa tâm hồn lên tới chiều cao chiêm niệm, nơi lời kinh Mân Côi được khai sinh. Một lời kinh xuất hiện và phát triển dần trong thiên niên kỷ thứ hai, nhưng bén rễ sâu trong lịch sử cứu độ và tìm thấy như lời mở đầu của mình nơi chính lời chào của thiên thần dành cho Đức Trinh Nữ. Kính mừng Maria. Việc lặp đi lặp lại lời kinh ấy trong chuỗi Mân Côi như tiếng vọng của lời chào Gabriel, tiếng vọng vang xuyên các thế kỷ và hướng ánh nhìn của tín hữu về Chúa Giê-xu được chiêm ngắm bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Chúa Giê-xu được tôn thờ, chiêm ngắm và thấm nhập trong từng mầu nhiệm của người, để cùng với Thánh Phao-lô, chúng ta có thể nói: tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Được chuẩn bị bởi việc công bố lời Chúa, được đặt giữa kinh lạy cha và kinh sáng danh, lời kinh kính mừng lặp lại trong kinh Mân Côi là một hành vi yêu thương. Chẳng phải đặc tính của tình yêu là không biết mệt khi lặp lại những lời: anh yêu em, con yêu mẹ đó sao? Một hành vi yêu thương mà trên từng hạt kinh, như ta thấy rõ nơi bức linh ảnh Đức Mẹ của đền thánh này, nâng chúng ta lên với Chúa Giê-xu và dẫn chúng ta tới Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo. Thánh Bartolo Longo xác tín điều ấy khi viết: Thánh Thể là kinh Mân Côi sống động, và mọi mầu nhiệm đều hiện diện nơi bí tích Thánh Thể dưới hình thức sống động và hữu hiệu. Ngài đã nói đúng. Trong Thánh Thể, mọi mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Kitô đều được quy tụ nơi việc tưởng niệm hy tế của người và trong sự hiện diện thật của người. Kinh Mân Côi mang dáng vẻ của Đức Maria, nhưng có trái tim mang chiều kích Kitô học và Thánh Thể học. Nếu phụng vụ các giờ kinh đánh dấu thời gian ca tụng của giáo hội, thì Kinh Mân Côi đánh nhịp cho đời sống chúng ta bằng cách liên lỉ đưa chúng ta trở về với Chúa Giê-xu và Thánh Thể. Biết bao thế hệ tín hữu đã được hình thành và gìn giữ nhờ lời kinh đơn sơ, bình dân, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn tới chiều sâu thần bí và chứa đựng tinh túy thần học Kitô giáo này. Thật vậy, còn điều gì cốt yếu hơn các mầu nhiệm của Đức Kitô, hơn thánh danh của người được xướng lên với tất cả sự dịu dàng của Đức Trinh Nữ? Chính trong danh ấy, chứ không phải trong bất cứ danh nào khác mà chúng ta được cứu độ. Khi lặp lại danh thánh ấy trong mỗi kinh kính mừng, chúng ta như được sống lại bầu khí của mái nhà Nazaret, như thể lại được nghe tiếng nói của Đức Maria và Thánh Giuse trong những năm dài Chúa Giê-xu sống với các ngài. Chúng ta cũng được sống lại kinh nghiệm nhà tiệc ly, nơi các tông đồ cùng với Đức Maria chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Đó chính là điều bài đọc thứ nhất đã chỉ cho chúng ta. Không thể không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian giữa biến cố thăng thiên và lễ hiện xuống, Đức Maria và các tông đồ đã cùng nhau hồi tưởng những biến cố trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Chắc chắn không một chi tiết nào bị bỏ sót. Tất cả đều phải được ghi nhớ, suy ngẫm và noi theo. Từ đó phát sinh hành trình chiêm niệm của giáo hội. Và Kinh Mân Côi, tương tự như năm phụng vụ, trao cho chúng ta bản tóm lược của hành trình ấy qua việc suy niệm hàng ngày các mầu nhiệm thánh. Vì thế, thật đúng khi Kinh Mân Côi được xem là bản tóm lược của tin mừng mà Thánh Gioan Phao-lô II đã muốn bổ sung thêm với các mầu nhiệm sự sáng. Chính chiều kích ấy cũng hiện diện rất mạnh nơi Thánh Bartolo Longo khi Ngài trao cho các khách hành hương những bài suy niệm sâu sắc để tránh cho Kinh Mân Côi khỏi nguy cơ trở thành việc đọc kinh máy móc, đồng thời bảo đảm cho lời kinh ấy hơi thở kinh thánh, Kitô học và chiêm niệm, vốn phải là đặc tính của nó.
4: Anh chị em thân mến, nếu Kinh Mân Côi được cầu nguyện và tôi dám nói là được cử hành theo cách ấy, thì hệ quả tự nhiên là lời kinh này cũng trở thành nguồn mạch của đức ái. Đức ái đối với Thiên Chúa và đức ái đối với thai nhân, hai mặt của cùng một đồng tiền, như bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan đã nhắc nhở, kết thúc bằng lời mời gọi: chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Vì thế, Thánh Bartolo Longo vừa là tông đồ của Kinh Mân Côi, vừa là tông đồ của bác ái. Tại thành phố của Đức Trinh Nữ Maria này, Ngài đã đón nhận các trẻ em mồ côi và con cái của các tù nhân cho thấy sức mạnh tái sinh của tình yêu. Ngày nay cũng vậy, nơi đây những người bé nhỏ và yếu đuối nhất vẫn được đón tiếp và chăm sóc trong các công trình của Đền Thánh. Kinh Mân Côi hướng ánh nhìn của chúng ta về những nhu cầu của thế giới như tông thư Rosarium Virginis Mariae từng nhấn mạnh, đặc biệt có hai ý chỉ vẫn còn hết sức cấp bách. Gia đình đang bị tổn thương vì sự suy yếu của dây liên kết hôn nhân và hòa bình đang bị đe dọa bởi những căng thẳng quốc tế và bởi một nền kinh tế chuộng buôn bán vũ khí hơn là tôn trọng sự sống con người. Khi Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố năm Mân Côi mà sang năm sẽ tròn 25 năm, Ngài đã muốn đặt năm đặc biệt ấy dưới ánh nhìn của Đức Trinh Nữ Pompeii. Thời cuộc từ đó đến nay không hề khá hơn. Những cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới đang đòi hỏi một cam kết mới mẻ không chỉ về kinh tế và chính trị nhưng còn cả về tinh thần và tôn giáo. Hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn. Chính vị giáo hoàng ấy vào tháng 10 năm 1986 đã quy tụ tại Assisi các vị lãnh đạo của những tôn giáo lớn để mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Trong nhiều dịp gần đây, cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn tôi đều đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện theo ý chỉ này. Chúng ta không thể cam chịu trước những hình ảnh chết chóc mà các bản tin hàng ngày vẫn trình bày. Từ đền thánh này, nơi mà mặt tiền được Thánh Bartolo Longo thiết kế như một tượng đài cho hòa bình, hôm nay chúng ta dâng lên lời khẩn cầu với tất cả đức tin. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện được thực hiện với đức tin có thể đạt được mọi sự. Và Thánh Bartolo Longo khi nghĩ đến đức tin của Đức Maria đã gọi đức tin ấy là toàn năng nhờ ân sủng. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin Thiên Chúa của bình an tuôn đổ dồi dào lòng thương xót, chạm đến các tâm hồn, xoa dịu những oán hờn và hận thù huynh đệ tương tàn, soi sáng những ai đang gánh vác trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia. Anh chị em thân mến, không một quyền lực trần gian nào có thể cứu độ thế giới, nhưng chỉ có quyền năng thần linh của tình yêu mà Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đã mặc khải và trao ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tin vào Người, cậy trông nơi Người và bước theo Người.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli.
2: Cùng chiều ngày 8 tháng 5, lúc 15 giờ 45 phút, tại nhà thờ chính tòa Napoli, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli trong khuôn khổ chuyến viếng thăm mục vụ tới Pompeii và Napoli. Trong diễn từ mục vụ, Đức Thánh Cha đã mời gọi cộng đoàn giáo hội địa phương tái khám phá ra sự chăm sóc như là trung tâm của đời sống Kitô hữu và sứ vụ mục tử.
1: Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi được viếng thăm Napoli, thành phố mà Ngài gọi là giàu có về nghệ thuật và văn hóa, nằm giữa lòng vùng địa Trung Hải và được đánh dấu bởi một dân tộc đặc biệt và vui tươi, dù phải đối diện với nhiều khó khăn. Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến thăm Napoli năm 2015, Ngài nói: "Cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ buồn bã." Đồng thời khẳng định niềm vui chính là sức mạnh lớn lao của người dân nơi đây. Khởi đi từ trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus, Đức Thánh Cha cho biết có một từ luôn vang vọng trong tâm hồn Ngài: chăm sóc. Theo Ngài, cũng như hai môn đệ thất vọng và mất phương hướng, ngày nay nhiều người trong giáo hội cũng mang trong mình sự mệt mỏi, chán nản và cay đắng trước những hy vọng mục vụ chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn đến gần, cùng bước đi và chăm sóc con người bằng ánh sáng mới của tin mừng. Từ đó, Đức Thánh Cha cảnh báo về điều trái ngược với sự chăm sóc là sự thờ ơ và bỏ mặc. Ngài nhắc đến những biểu hiện cụ thể của thực trạng này tại các thành phố. Những khu vực xuống cấp, các vùng ngoại ô bị lãng quên và nhất là những hoàn cảnh, trong đó chính phẩm giá con người không còn được bảo vệ. Tuy nhiên, điều mà Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh chính là nhu cầu chăm sóc đời sống nội tâm, chăm sóc trái tim, nhân tính và các tương quan của con người.
2: Ngỏ lời đặc biệt với các linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha nhìn nhận gánh nặng mục vụ ngày nay đã trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều. Theo Ngài, Napoli là một thành phố đầy tương phản, nơi vẻ đẹp, lòng đạo đức bình dân và truyền thống sống động đang xen với nghèo đói, bạo lực và nhiều mong manh xã hội. Trong bối cảnh ấy, người mục tử phải đối diện với vô vàn áp lực. Đó là lắng nghe những câu chuyện đau thương của con người, đồng hành với những khó khăn của các gia đình và nhất là giới trẻ mất phương hướng, đáp ứng những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của người nghèo, đồng thời vẫn phải tiếp tục loan báo hy vọng tin mừng. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn đề cập đến cảm giác bất lực mà nhiều mục tử đang phải trải qua khi nhận thấy ngôn ngữ và phương thức mục vụ truyền thống dường như không còn đủ sức để trả lời những thách đố mới của thời đại, đặc biệt nơi những người trẻ. Gánh nặng ấy, theo Ngài, có nguy cơ làm cho con người kiệt sức và càng trầm trọng hơn bởi sự cô đơn và cảm giác bị cô lập trong sứ vụ. Trước thực trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi chăm sóc đời sống thiêng liêng như là nền tảng đầu tiên của mọi hoạt động mục vụ. Ngài mời gọi các linh mục và các tu sĩ nuôi dưỡng mối tương quan cá vị với Chúa qua cầu nguyện và biết dừng lại để lắng nghe những chuyển động nội tâm và để cho Chúa Thánh Thần soi sáng. Theo Ngài, nếu thiếu đi điều này, thì thừa thác vụ rất dễ biến thành một chức năng thuần túy thay vì một hành trình hiến dâng. Bên cạnh đời sống nội tâm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình huynh đệ và sự hiệp thông. Ngài khẳng định tình huynh đệ không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là yếu tố cấu thành nên căn tính của người mục tử. Trong bối cảnh xã hội ngày càng bị phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ xây dựng những hình thức đời sống chung mới, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phân định cũng như cộng tác mục vụ.
1: Nhắc lại giáo huấn của Đức Francisco, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân trong đời sống giáo hội và khẳng định rằng cần phải đáp lại bằng sự chọn lựa tình huynh đệ với tinh thần truyền giáo và đời sống đơn sơ. Ngài khuyến khích các mục tử tập sống nghệ thuật của sự gần gũi, biết bước đi bên nhau thay vì sống cô lập. Từ nền tảng ấy, Đức Thánh Cha mở rộng suy tư sang chiều kích hiệp hành của giáo hội. Ngài nhắc đến kinh nghiệm Thượng Hội đồng Giáo phận mà Giáo phận Napoli vừa trải qua như một thời gian ân sủng, giúp toàn thể cộng đoàn tái khám phá căn tính và sứ mạng của mình. Theo Ngài, điều quan trọng nhất cần gìn giữ chính là phương pháp của Thượng Hội đồng, lắng nghe lẫn nhau, không loại trừ ai và trao tiếng nói cho cả những người ở bên lề. Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Napoli chuyển từ một nền mục vụ bảo tồn sang một nền mục vụ truyền giáo, có khả năng chạm đến đời sống cụ thể của con người. Trong một thành phố bị ảnh hưởng bởi bất bình đẳng xã hội, thất nghiệp nơi giới trẻ, tình trạng bỏ học và sự mong manh của đời sống gia đình, việc loan báo tin mừng không thể tách rời khỏi sự hiện diện cụ thể và liên đới của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, mọi thành phần dân Chúa, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân đều là những chủ thể tích cực của đời sống và sứ vụ giáo hội. Chính sự dấn thân và chứng tá của mỗi người sẽ giúp hình thành một cộng đoàn biết hiện diện, biết quan tâm và trở nên men trong bột cho xã hội.
2: Kết thúc diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc đến mối dây gắn bó đặc biệt của người dân Napoli với Thánh Gennaro, đồng thời gợi nhớ đến biết bao nhiêu vị thánh nam nữ đã xuất hiện trong lịch sử của thành phố như là dấu chỉ của ân sủng từ Thiên Chúa. Ngài phó thác giáo hội Napoli cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời và khích lệ các mục tử đừng sợ hãi hay nản lòng. Anh chị em đang ở trong một câu chuyện tình yêu của Chúa dành cho dân người, Đức Thánh Cha nói. Ngay giữa những mạng lưới dày đặc của những bóng tối, anh chị em có thể thắp lên một ánh sáng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục và các tu sĩ trở nên những chứng nhân của Đức Kitô và là những người gieo vải tương lai cho giáo hội và cho thành phố Napoli.
1: Sau buổi gặp gỡ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli, Đức Thánh Cha rời nhà thờ chính tòa Napoli lúc 16:30 và đến quảng trường Plebiscito để gặp gỡ người dân thành phố. Trong bài diễn từ dành cho người dân thành phố, Đức Thánh Cha đã phát họa chân dung của một thành phố Napoli vừa mang vẻ đẹp rực rỡ của lịch sử và văn hóa, vừa mang trên mình nhiều vết thương xã hội cần được chữa lành bằng tình liên đới, công lý và tin mừng. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người dân Napoli và bày tỏ lòng biết ơn đối với thị trưởng, các nhà chức trách dân sự, quân sự và Đức Tổng Giám mục Napoli. Khởi đi từ trình thuật tin mừng về hai môn đệ làng Emmaus, Ngài cho biết những tiếng nói vang lên trong cuộc gặp gỡ hôm nay chính là những tiếng nói của Napoli. Tiếng nói của một thành phố được biển cả ôm lấy và ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng đồng thời cũng chất chứa những nghèo đói, sợ hãi và thương tích. Đức Thánh Cha mô tả Napoli như một dân tộc nhiều khi bước đi trong mệt mỏi, lạc hướng và thất vọng như hai môn đệ Emmaus, nhưng vẫn mang trong mình một khát vọng mãnh liệt về sự sống, công lý và điều thiện. Theo Ngài, chính khát vọng ấy không được phép bị khuất phục bởi sự dữ, sự chán nản hay thái độ cam chịu. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể người dân cùng tự hỏi: điều gì thực sự quan trọng cho tương lai của thành phố? Điều gì cần thiết để tiếp tục bước đi với lòng nhiệt thành dấn thân thay vì sự thờ ơ, với lòng can đảm làm điều thiện thay vì sợ hãi trước sự dữ, với nỗ lực chữa lành các vết thương thay vì vô cảm?
2: Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến nghịch lý xã hội mà Napoli đang phải trải qua. Dù lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, thành phố vẫn chưa đạt được một sự phát triển kinh tế có khả năng thực sự nâng đỡ toàn thể cộng đồng dân cư. Ngài nói rằng, Napoli vẫn bị đánh dấu bởi những bất bình đẳng sâu sắc, không chỉ giữa trung tâm và vùng ngoại ô, nhưng còn hiện diện ngay trong từng khu vực của thành phố, với những vùng ngoại biên hiện sinh nằm giữa lòng khu phố cổ. Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề đang đè nặng trên cuộc sống của người dân, như chênh lệch thu nhập, thiếu việc làm, thiếu dịch vụ và cơ sở hạ tầng thích hợp, nạn tội phạm có tổ chức, thất nghiệp và tình trạng bỏ học nơi giới trẻ. Trước những thực trạng ấy, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của nhà nước trong việc đảm bảo an ninh, củng cố niềm tin của người dân và ngăn chặn ảnh hưởng của các tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, giữa những khó khăn ấy, Đức Thánh Cha cũng nhìn thấy rất nhiều người hùng trong xã hội đang âm thầm hoạt động mỗi ngày để xây dựng một Napoli tốt đẹp hơn. Đó là những người nam nữ đang trung thành với bổn phận của mình trong tâm hồn, không tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng góp phần mở đường cho công lý, sự thật và vẻ đẹp trong đời sống của xã hội. Theo Đức Thánh Cha, những con người ấy không được phép bị cô lập, nhưng cần được liên kết với nhau qua mạng lưới cộng đoàn và tinh thần hợp tác. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội tại Napoli đang đóng một vai trò như là chất keo kết nối, giúp liên kết những nỗ lực và nguồn lực khác nhau trong xã hội. Ngài đặc biệt nhắc đến Hiệp ước Giáo dục do giáo hội địa phương thúc đẩy, một sáng kiến nhận được sự cộng tác rất tích cực của chính quyền thành phố, chính quyền vùng cũng như chính phủ, các tổ chức xã hội và nhiều thực thể giáo hội. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi người dân đừng để cho mạng lưới liên kết ấy bị phá vỡ, đừng để cho ánh sáng đã được thắp lên giữa bóng tối bị tàn lụi, và đừng để giấc mơ về một Napoli tốt đẹp hơn bị phai nhạt. Ngài mời gọi các thể chế dân sự, giáo hội và xã hội dân sự tiếp tục cùng nhau làm việc để nâng đỡ thành phố, bảo vệ giới trẻ khỏi những cạm bẫy của sự dữ và trả lại cho Napoli ơn gọi trở thành thủ đô của nhân tính và hy vọng.
1: Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ơn gọi lịch sử của Napoli như một chiếc cầu nối giữa hai bờ Địa Trung Hải. Theo Ngài, thành phố không thể chỉ là một tấm bưu thiếp dành cho khách du lịch, nhưng phải trở thành một công trường mở để xây dựng hòa bình, cụ thể trong đời sống hàng ngày. Hòa bình bắt đầu từ trái tim con người, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Hòa bình được xây dựng qua các tương quan, bén rễ trong các khu phố và mở rộng tới toàn xã hội. Vì thế, điều cấp thiết là phải cổ võ một nền văn hóa thay thế cho bạo lực, qua giáo dục, công lý và những hành động cụ thể của tình liên đới. Trong viễn tượng ấy, Đức Thánh Cha ca ngợi những sáng kiến bác ái như ngôi nhà hòa bình, nơi đón tiếp trẻ em và các bà mẹ gặp khó khăn, hay nhà Bartimeo, nơi đồng hành với người trẻ và người trưởng thành đang sống trong những hoàn cảnh mong manh. Theo Ngài, đây là những dấu chỉ cụ thể của một nền hòa bình được xây dựng bằng sự chăm sóc, lòng hiếu khách và cơ hội tái khởi động. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao nỗ lực của cộng đoàn giáo hội và xã hội dân sự trong việc biến Napoli thành một nền tảng của đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Ngài đặc biệt nhắc đến các sáng kiến đón tiếp những người trẻ đến từ các vùng chiến sự như Gaza, như dấu chỉ của một nền văn hóa hòa bình đối lập với logic chiến tranh và bạo lực. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn đề cao tinh thần đón tiếp người di cư và người tị nạn của thành phố Napoli. Theo Ngài, việc đón tiếp này không được nhìn như một tình trạng khẩn cấp, nhưng là cơ hội gặp gỡ và làm phong phú lẫn nhau. Ngài ca ngợi vai trò của Caritas giáo phận trong việc biến cảng Napoli thành một dấu chỉ sống động cho sự đón tiếp, hội nhập và hy vọng.
2: Trong phần cuối bài diễn từ, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho giới trẻ. Ngài nhấn mạnh rằng, Giới trẻ không chỉ là những người thụ hưởng các chương trình mục vụ hay xã hội, nhưng còn là nhân vật chính của sự đổi thay. Theo Ngài, cần trao cho họ không gian, niềm tin và trách nhiệm để họ có thể đóng góp một cách sáng tạo vào việc xây dựng thiện ích. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều sáng kiến nơi người trẻ đang dấn thân, như việc phục vụ tại bảo tàng giáo phận mở rộng, các hoạt động giáo dục trong các nguyện xá hay công tác thiện nguyện trong các chương trình bác ái và xã hội. Những kinh nghiệm ấy, theo Ngài, là dấu chỉ cụ thể của một giáo hội trẻ trung và của một thành phố có thể được tái sinh. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha phó thác người dân Napoli cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh và của Thánh Gennaro, bổn mạng của thành phố. Ngài cầu chúc cho người dân luôn trung thành với tin mừng và xin Chúa chúc lành cho Napoli. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến Rotonda Dias để về lại Vatican bằng trực thăng lúc khoảng 19 giờ 30 phút tối.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 6 phục sinh.
5: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Có lẽ ngày nay đại đa số các Kitô hữu chúng ta không phải đối diện nhiều với những cuộc bách hại tôn giáo và cấm cách thực hành đức tin theo nghĩa đen, nhưng lại phải đang đối diện với những làn sóng bách hại vô hình đang dần nhận chìm hay xóa bỏ đức tin của không ít các Kitô hữu. Một trong những làn sóng vô hình ấy là sự dửng dưng với tôn giáo. Sự dửng dưng ấy đến từ hệ quả của một thế giới tràn ngập những sự an ủi giả tạo, nơi các giải trí thụ động, nơi tiền bạc và lối sống hưởng thụ. Những người dửng dưng với tôn giáo, họ không chống, cũng chẳng theo. Họ coi tôn giáo hay những thực hành đức tin như một điều gì đó lỗi thời, lạc hậu, chẳng liên quan gì đến đời mình. Điều đáng cho chúng ta bận tâm là thái độ dửng dưng này không chỉ ở nơi những người vô tín, mà có khi chúng ta thấy đâu đó thái độ này nơi chính các Kitô hữu. Giữa những thách đố của thời đại ấy, người Kitô hữu chúng ta cần xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hiện diện như đấng bào chữa và ban sự an ủi chân thật cho những người tin. Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần này, Đức Giêsu hứa với các môn đệ của mình về sự hiện diện luôn mãi của Ngài ngang qua đấng bảo trợ. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến với anh em luôn mãi. Đấng bảo trợ, xét nguyên ngữ, nghĩa là vừa là đấng bào chữa, như thể là trạng sư bênh vực, vừa là đấng an ủi. Trong bối cảnh giáo hội sơ khai bị bách hại, Ngài là đấng bào chữa thần linh, luôn ở cạnh bên và đồng hành với các tín hữu trước tòa án trần gian. Như trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ cho thấy một hình ảnh rất đẹp. Phó tế Philippe loan báo tin mừng tại Samari và các tông đồ Phêrô, Gioan đến đặt tay để những người Samari nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Việc nhận lãnh này không phải để giữ cho riêng mình, nhưng để họ tạo nên một cộng đoàn hiệp thông. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa an ủi chúng ta trong mọi nỗi gian truân, để đến lượt chúng ta cũng có thể an ủi những người khác. Quả thế, một Kitô hữu thực thụ phải là trung gian của đấng bảo trợ và ủi an. Thưa ông bà cùng toàn thể anh chị em, trong thực tế cuộc sống hôm nay, còn đó rất nhiều người đang cần đến sức mạnh và an ủi của Thánh Thần. Đó là những con người không cứ trẻ hay già, đang lạc lối, hoang mang đi tìm lẽ sống cho đời mình. Những gia đình trẻ đang đứng bên bờ vực tan vỡ vì thiếu nền tảng đức tin, hay những anh chị em di dân đang bơ vơ nơi đất khách quê người, không có ai chăm sóc và nâng đỡ tinh thần. Chúa Thánh Thần không có đôi tay hữu hình, Ngài cần đôi tay của mỗi Kitô hữu chúng ta. Ngài không có miệng lưỡi, Ngài cần lời nói của mỗi chúng ta. Khi chúng ta an ủi người khác trong cầu nguyện và nơi những hành động của tình yêu, chính Thiên Chúa đang hành động qua chúng ta đấy. Chúa Giêsu khẳng định, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy. Điều răn ở đây không phải là những luật lệ khô khan bên ngoài, mà là cung cách hành xử của tình yêu. Tình yêu, tình thương đích thực không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một hành trình dấn thân bền bỉ và khiêm nhu. Giữa một xã hội mà các giá trị đạo đức đôi khi đang bị xem nhẹ, việc tuân giữ các điều răn yêu thương của Chúa thực sự trở thành một thách đố lớn cho người Kitô hữu chúng ta. Bất chấp mình đang ở bậc sống nào, chúng ta có thể dễ dàng đọc kinh, tham dự thánh lễ, nhưng lại khó có thể yêu thương, cảm thông và đón nhận những người cạnh bên mình có lối sống và những giá trị khác mình. Anh em, chị em trong cộng đoàn đời tu, những người ruột thịt trong gia đình, đó là những người thực sự cần đến sự đỡ nâng và an ủi của chúng ta hơn hết. Tuy nhiên, chính nhờ sự trợ giúp của Đấng Bảo Trợ, chúng ta mới có thể biến những điều tưởng chừng nặng nề thành nhẹ nhàng. Nên nhớ rằng, chúng ta đang không sống đức tin một mình. Lời hứa của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay, Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến với anh em, mang lại cho chúng ta niềm tin và hy vọng lớn lao. Trong tin mừng, Đức Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ, Thầy sẽ cầu xin với Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đó là Thần Khí Sự Thật. Chúa Thánh Thần chính là Đấng làm cho Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong giáo hội. Quả thế, Ngài hiện diện trong các bí tích, nơi lời Chúa và trong chính mỗi chúng ta. Đức tin của cha ông chúng ta, dù đã kinh qua bao thăng trầm của thời cuộc và những bách hại lớn nhỏ khác nhau, nhưng vẫn kiên vững cho tới hôm nay, chính là nhờ xác tín và sự hiện diện này. Thực tế đã chứng minh, dù đã từng có và đang có những cộng đoàn Kitô hữu chưa có nhà thờ, thiếu vắng linh mục và tu sĩ, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn hằng sống và hoạt động trong lòng các gia đình qua những lời kinh râm ran của một đức tin đơn thành, nơi các ông bố, các bà mẹ, nơi các cụ già, để rồi đức tin vẫn được duy trì và phát triển. Đó chính là dấu chứng cho thấy sức sống mãnh liệt của giáo hội không bao giờ bị bỏ rơi. Thưa ông bà cùng toàn thể anh chị em, sứ điểm của Chúa Nhật hôm nay thật rõ ràng. Chúa Thánh Thần là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng để chúng ta không bao giờ cô độc. Ngài là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi và Đấng Dẫn Đường. Đấng Bảo Trợ không phải một khái niệm trừu tượng, mà đã được hiện thực hóa và trở nên sống động nơi trung gian những con người cụ thể. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta và cho mọi thành phần trong giáo hội biết mở lòng để đón nhận Thánh Thần, để rồi giáo hội có thêm được những linh mục biết lắng nghe, chữa lành và an ủi dân Chúa, có thêm những tu sĩ thánh thiện như những dấu chỉ của niềm hy vọng, và cuối cùng là có thêm những anh chị em giáo dân biết sống đức tin và đức ái giữa đời, hầu trở thành nguồn an ủi cho người khác. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, đến an ủi và đổi mới tâm hồn chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng trở nên những người bảo trợ và an ủi nhau trong cuộc sống hôm nay. Amen.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha đề cao đối thoại liên tôn và tinh thần hiếu khách và liên đới của Sanago.
2: Vatican. Trong cuộc gặp các đại diện của cộng đồng Hồi giáo Senegal cùng các đại diện của Công giáo tại nước này vào sáng ngày 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh tinh thần hiếu khách và liên đới của Senegal, đồng thời kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng bảo vệ phẩm giá con người, chống cực đoan bạo lực và mọi hình thức kỳ thị, đồng thời xây dựng hòa bình qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.
1: Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui và trước cuộc gặp gỡ mà Ngài gọi là một dấu chỉ ý nghĩa.

0: nghĩa của tình bằng hữu và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Ngài đặc biệt nhắc đến Sanago như vùng đất của Teranga, nghĩa là tinh thần hiếu khách và liên đới. Theo Ngài, đây là nền tảng giúp các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo và những tín hữu thuộc các truyền thống khác nhau chung sống hòa bình trong nhiều thế hệ. Ngài nhận định, kho tàng huynh đệ ấy không chỉ quý giá đối với Sanago, nhưng còn là chứng tá cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước những khủng hoảng đang tiếp diễn tại châu Phi, bao gồm xung đột vũ trang, bất bình đẳng xã hội, làn sóng di dân và người tị nạn, cũng như sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ngài cảnh báo rằng những diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và sự xói mòn các giá trị đạo đức, thiêng liêng đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định tinh thần Teranga và đối thoại liên tôn là con đường thiết yếu để tháo gỡ căng thẳng và xây dựng hòa bình bền vững. Ngài nhấn mạnh rằng chính trị và ngoại giao cần đến những sức mạnh luân lý mà các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể mang lại để ngăn ngừa cực đoan và cổ võ văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Kitô hữu và người Hồi giáo cùng tin mọi con người đều được Thiên Chúa tạo dựng và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, các tín hữu được mời gọi cùng nhau lên án mọi hình thức phân biệt đối xử, bách hại vì chủng tộc hay tôn giáo, đồng thời phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích quân sự, kinh tế hoặc chính trị. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp mọi người can đảm bước đi trên con đường đối thoại, biết đáp lại xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ và mở lòng đón nhận khác biệt để cùng phục vụ hòa bình, công lý và thiện ích của nhân loại.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân sứ mạng của quỹ Gioan Phaolô II cho vùng Sahel.
0: Vatican, ngày 9 tháng 5, tiếp kiến các thành viên Hội đồng Quản trị quỹ Gioan Phaolô của vùng Sahel, Đức Thánh Cha Leo 14 khẳng định việc hỗ trợ người nghèo và các nạn nhân thiên tai trước hết là đòi hỏi của công lý, đồng thời mời gọi các thành viên tiếp tục phục vụ trong tinh thần hiệp hành và bảo vệ phẩm giá con người.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trong lần đầu gặp gỡ Hội đồng Quản trị của tổ chức và cảm ơn Đức Cha Hassa Florencone vì sự tận tâm trong vai trò đại diện giáo hoàng khi cùng các cơ quan của tòa thánh đồng hành với quỹ trong tiến trình đổi mới. Nhắc lại hành trình hơn 40 năm của quỹ Gioan Phaolô II cho vùng Sahel, Đức Thánh Cha nhận định tổ chức này đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều thách đố do các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình hình bất ổn tại châu Phi. Chính trong bối cảnh đó, nhu cầu canh tân và làm sống động sứ mạng của tổ chức trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc họp tại Dakar hồi tháng 2 vừa qua, nơi các thành viên đã thông qua quy chế mới, bầu chủ tịch mới và kiện toàn hội đồng quản trị. Theo Ngài, những thay đổi này giúp tổ chức tiếp tục sứ mạng mà Thánh Gioan Phaolô II đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980 như một dấu chỉ tình yêu của giáo hội dành cho các dân tộc Tây Phi. Đề cập đến tình hình hiện nay tại vùng Sahel, Ngài nhấn mạnh các vấn đề chiến tranh, khủng bố, bất ổn chính trị, biến đổi khí hậu và di cư đang gây ra nhiều đau khổ cho người dân. Ngài khẳng định việc trợ giúp những người dễ bị tổn thương và các nạn nhân thiên tai trước hết là vấn đề công lý chứ không chỉ là bác ái. Đức Thánh Cha cũng hoan nghênh quyết định duy trì quỹ Gioan Phaolô II cho vùng Sahel như một tổ chức thuộc tòa thánh, đồng thời khuyến khích các thành viên cộng tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và các cơ quan tòa thánh để thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của con người qua các dự án phát triển toàn diện. Cuối cùng, Ngài nhìn nhận con đường mới của tổ chức sẽ còn nhiều thử thách, nhưng Ngài mời gọi mọi người tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, không đánh mất hy vọng dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II.
0: Theo Đức Thánh Cha, bệnh nhân là chứng nhân hy vọng và giá trị của sự sống.
1: Vatican. Các bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên đang trở thành ngôn sứ dạy thế giới về giá trị đích thực của sự sống, đồng thời kêu gọi xây dựng một nền văn hóa liên đới, chống lại nền văn hóa loại bỏ và sự chết. Đó là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Leo 14 trong cuộc gặp gỡ các thành viên Hiệp hội của Ý hỗ trợ bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên vào sáng ngày 9 tháng 5.
0: Cảm ơn Hiệp hội những người đang đồng hành với các bệnh nhân trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng đỡ họ, Đức Thánh Cha nhận định hiệp hội là một cộng đoàn liên kết giữa các bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ chăm sóc trong một giao ước trị liệu được xây dựng trên sự gần gũi và cảm thông. Theo Ngài, đây chính là cách thế mà Chúa Giê-xu đã sống với những người đau khổ trong Tin Mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha dành lời tri ân sâu sắc cho chính các bệnh nhân, những người mỗi ngày làm chứng rằng giá trị và vẻ đẹp của sự sống lớn hơn bệnh tật. Ngài nhấn mạnh rằng, dù đau khổ và thử thách, họ vẫn có thể biến những khó khăn thành cơ hội để trao ban và đón nhận tình yêu. Ngài nói, anh chị em là những ngôn sứ đang dạy cho mọi người giá trị đích thực của sự sống, đồng thời khẳng định thế giới hôm nay rất cần chứng tá ấy. Ngoài việc nâng đỡ bệnh nhân, Hiệp hội còn hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đào tạo, phổ biến thông tin và bảo vệ quyền lợi của những người cần được chăm sóc. Đức Thánh Cha đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong việc nâng cao nhận thức nơi xã hội và các cơ quan dân sự nhằm bảo vệ phẩm giá của những người yếu thế. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện cụ thể bên cạnh người đau bệnh. Theo Đức Thánh Cha, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đòi hỏi tổ chức và chuyên môn, nhưng còn cần sự hiện diện về mặt thể lý và tinh thần để đồng hành với những con người trong mọi chiều kích của cuộc sống. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội luôn đề cao việc ở bên những người đau khổ, nhất là tại chính gia đình của họ, để lắng nghe những thao thức sâu xa mà đau khổ đặt ra cho con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Chúa Giê-xu đã đi qua đau khổ và thập giá, nhưng chính sự phục sinh của người cho thấy đau khổ không thể chiến thắng tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, các Kitô hữu là dân của hy vọng, không đầu hàng trước thử thách nhưng tiếp tục bước đi trong liên đới và tín thác vào Thiên Chúa.
1: Đức Thánh Cha mời gọi chăm sóc thụ tạo và phục vụ tha nhân.
0: Vatican, ngày 9 tháng 5, gặp gỡ đoàn hành hương của quý Edith Taplin Wagner và nhà máy bia dòng Augustino từ Munich, Đức Thánh Cha Leo 14 cảm ơn sự nâng đỡ và lời cầu nguyện dành cho sứ vụ của Ngài. Từ mối liên hệ với dòng Thánh Augustino và thông điệp Laudato Si, Ngài mời gọi các tín hữu sử dụng những ân Thiên Chúa ban cách khôn ngoan, phục vụ tha nhân và chăm sóc công trình tạo dựng trong tinh thần công bằng và trách nhiệm.
1: Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn sự gần gũi và lời cầu nguyện mà các tín hữu dành cho sứ vụ của Ngài. Ngài cũng cảm kích trước món quà là những sản phẩm từ nhà máy bia của đoàn hành hương, xem đây như một dấu chỉ tình thân và sự hiệp thông. Từ cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha chia sẻ hai suy tư thiêng liêng. Trước hết, Ngài nhắc đến mối liên hệ của đoàn với dòng Thánh Augustino, vốn có ảnh hưởng sâu đậm trên chính hành trình ơn gọi và đời sống của Ngài. Trích dẫn lời Thánh Augustino, Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi người đều nhận được từ Thiên Chúa những khả năng và ân huệ riêng, và niềm vui đích thực chỉ đạt được khi biết dùng những ân ban ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong yêu thương. Ngài bày tỏ hy vọng chuyến hành hương không chỉ giúp các tín hữu thêm vững mạnh trong đức tin, nhưng còn thúc đẩy họ tiếp tục phục vụ anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương. Điểm suy tư thứ hai được Đức Giáo Hoàng liên kết với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn rằng toàn thể công trình tạo dựng là phản chiếu tình yêu vô biên của Thiên Chúa và mọi sự đều như một sự vuốt ve của Thiên Chúa. Từ đó, Ngài nhấn mạnh trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc thiên nhiên và sử dụng các tài nguyên cách khôn ngoan, công bằng. Theo Ngài, công bằng trong việc quản lý các nguồn tài nguyên là điều kiện cần thiết để xây dựng hòa bình. Kết thúc, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tiếp tục góp phần bảo vệ công trình tạo dựng trong đời sống cá nhân cũng như nghề nghiệp vì thiện ích chung của toàn xã hội.
0: Các giám mục Tây Ban Nha khẳng định chúng ta không thể đứng nhìn con tàu chìm xuống.
1: Tây Ban Nha, trước tình trạng tục hóa và suy giảm đời sống đức tin, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố văn kiện mục vụ 2026-2030. Trong đó, các ngài đề ra 7 ưu tiên mục vụ nhằm tái loan báo tin mừng, canh tân đời sống cộng đoàn, cổ võ đối thoại và đồng hành với người di dân trong một xã hội ngày càng đa nguyên.
0: Văn kiện mang tựa đề Lên đường được thông qua từ tháng 11 năm 2025 nhưng chỉ được công bố sau khóa họp tháng 4 vừa qua. Trong văn kiện, các giám mục Tây Ban Nha nhìn nhận thực trạng đáng lo ngại của đời sống giáo hội tại nước này khi chỉ khoảng 8 triệu trong số 45 triệu dân tham dự Thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Từ đó, các ngài đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn con tàu chìm xuống. Ưu tiên đầu tiên được nhấn mạnh là tái loan báo tin mừng và khai tâm Kitô giáo. Các giám mục nhận định thời kỳ người dân mặc nhiên là Công giáo vì sinh ra tại Tây Ban Nha đã qua đi. Trong bối cảnh tục hóa sâu rộng, giáo hội không còn có thể giả định rằng đức tin sẽ tự động được truyền lại qua các thế hệ. Các giám mục cũng lưu ý rằng thách đố lớn của giáo hội Tây Ban Nha hôm nay không hẳn là chủ nghĩa vô thần, nhưng là khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa đang xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, mọi hoạt động mục vụ cần đặt trọng tâm vào việc công bố tin mừng cách mới mẻ và đồng hành với những người tìm kiếm đức tin. Một vấn đề khác được nhắc đến là sự suy giảm sức sống nơi nhiều giáo xứ. Dù Tây Ban Nha có hơn 22.000 giáo xứ, trải rộng trên hơn 11.000 địa phương, nhiều cộng đoàn rất nhỏ và thiếu sức sống đức tin. Các giám mục ví von rằng nhiều giếng rửa tội không còn nước, nghĩa là không còn khả năng tái tạo những Kitô hữu mới. Văn kiện cũng đề cao việc xây dựng các cộng đoàn đào tạo đức tin, thúc đẩy sự hội nhập của người Công giáo nhập cư và phát triển đối thoại liên tôn trong một xã hội đa nguyên. Các giám mục nhận định người di dân không chỉ là một thách đố nhưng còn là cơ hội để canh tân đời sống giáo hội. Cuối cùng, các ngài kêu gọi người Công giáo hiện diện tích cực hơn trong đời sống xã hội, giáo dục, chính trị và bác ái, đồng thời cảnh báo các tổ chức Công giáo không được đánh mất căn tính Kitô giáo để trở thành những tổ chức phi chính phủ đơn thuần.
1: Các bệnh viện Công giáo Hàn Quốc công bố hiến chương đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo.
0: Hàn Quốc, Trung tâm Y tế Công giáo Hàn Quốc, một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe Công giáo lớn nhất nước này, đã công bố hiến chương đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo dành cho lĩnh vực y tế. Hiến chương nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không bao giờ được thay thế lòng trắc ẩn và trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc bệnh nhân. Tiến bộ công nghệ phải luôn phục vụ phẩm giá con người, công ích và sự chăm sóc toàn diện đối với người đau yếu.
1: Hiến chương đạo đức trí tuệ nhân tạo về y tế được công bố trong hội nghị chuyên đề về biến đổi đạo đức về AI diễn ra ngày 7 tháng 5 tại Đại học Công giáo Hàn Quốc ở Seoul. Đây được xem là hiến chương đầu tiên tại Hàn Quốc dành riêng cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường bệnh viện, với trọng tâm là bảo vệ phẩm giá con người. Văn kiện đề ra 4 nguyên tắc cốt lõi, cùng 12 hướng dẫn thực hành liên quan đến trách nhiệm y khoa, đạo đức dữ liệu, công bằng xã hội và trách nhiệm sinh thái. Hiến chương khẳng định, trí tuệ nhân tạo phải góp phần củng cố, chứ không thay thế mối tương quan giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Đồng thời, các bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong các quyết định điều trị. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Peter Chung-sun-taek của Seoul nhấn mạnh rằng cốt lõi của việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng là một mối tương quan nhân bản, nơi sự sống nhận biết và tôn trọng sự sống khác. Ngài cảnh báo rằng máy móc có thể hỗ trợ phân tích đau khổ, nhưng không thể đồng hành với con người trong đau khổ ấy. Theo Ngài, sự hiện diện cảm thông và nâng đỡ tinh thần luôn phải là trách nhiệm của con người. Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, đại diện Tòa Thánh tại Hàn Quốc, cũng bày tỏ lo ngại rằng sự phát triển công nghệ có thể làm xói mòn các giá trị nhân bản. Ngài nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là nhân bản hóa trí tuệ nhân tạo, nhưng là gìn giữ và phát triển chính nhân tính của con người trong một thế giới ngày càng bị công nghệ chi phối. Hiến chương còn đề cập đến các nguyên tắc minh bạch, công bằng, bảo vệ môi trường và sử dụng dữ liệu AI vì công ích. Ông Min Chang Ki, Chủ tịch Trung tâm Y tế Công giáo, khẳng định, sáng kiến này là cam kết bảo đảm rằng đổi mới công nghệ không được đánh đổi bằng phẩm giá của bệnh nhân.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Bao giờ em con mới về, tác giả Lữ Thị Thúy Nga, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Cecilia Tường Phi. Ở trong nhà có một thứ mà má tôi giữ rất kỹ, đó là tấm hình cả gia đình chụp chung khi lần đầu tiên chúng tôi được ba má đưa lên Sài Gòn chơi. Hồi đó ba má còn trẻ và mấy anh em tôi cũng chỉ mới là học sinh cấp 2. Tấm hình được rửa cỡ lớn rồi bỏ vào khung kính treo ở phòng khách. Hồi tụi tôi còn nhỏ, cứ tới tối, cả nhà ngồi trước hiên quây quần hóng gió nói chuyện với nhau, rồi nhìn lên tấm hình ấy để chọc nhau cười. Cái thời đó vui ghê. Giờ thì hết rồi, má đem khung hình ấy cất vào phòng, rồi thỉnh thoảng lại cầm lên ôm vào lòng. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy má khóc. Nước mắt má chảy tràn qua khóe mi, rồi lăn dài trên hai gò má. Má khóc vì nhớ thằng Út. Thương má, tôi cứ rủ rỉ. Má ơi, má cho con bỏ tấm hình đó đi nha, nó cũ rồi.
2: Hình gia đình mình mà con, sao lại bỏ?
1: Má đáp lại rất dứt khoát. Có lần má đi nhà thờ về, không kiếm thấy tấm hình ở chỗ cũ. Má hỏi,
2: tấm hình má để đầu giường đâu rồi con?
1: Tôi lại vội vàng đi kiếm rồi đưa lại cho má. Lần này má sợ lạc mất, má cất luôn dưới cái gối đầu giường. Má giữ tấm hình đó rất kỹ. Gia đình tôi cũng nhiều lần chụp hình chung, nhưng hay thiếu người này, vắng người kia. Chỉ duy nhất có tấm này là đầy đủ cả nhà. Giờ tóc má đã bạc, má gầy hẳn đi, khuôn mặt in hằn dấu chân chim. Thời con gái má đẹp lắm, mái tóc má dài mượt đen nhánh. Má là con gái thành phố mà. Tuy nhà ông bà ngoại không giàu có, nhưng cũng đủ để lo cho má học hành đến nơi, đến chốn. Duyên phận đẩy đưa, một lần nọ má về miền Tây chơi, má gặp ba rồi bén duyên với miền quê sông nước đến giờ. Từ ngày lấy ba về làm dâu miền Tây, má phải tập làm quen với ruộng đồng, cây lúa, tập đi cấy, gieo mạ, rồi gặt lúa và đủ thứ công việc đồng áng vất vả. Hồi bà nội còn sống hay nói,
2: má bay hiền lành lại đảm đang.
1: Bên nhà nội và xóm làng ai cũng quý má hết. Anh chị em tôi lần lượt chào đời, chúng tôi lớn lên với ruộng đồng, với cánh diều, con trâu, với hơi ấm của má và bàn tay mạnh mẽ của ba. Anh hai hiền lành, sáng trí, lúc nào học hành cũng đứng trong top đầu của lớp. Anh là niềm tự hào của ba má. Tôi thì không được bằng anh hai. Tôi ham chơi hay bị má nhắc, có khi còn bị ba cho ăn đòn vì cái tội lười học. Còn thằng Út có lẽ là đứa được thương nhất. Nó bị sinh thiếu tháng nên rất yếu. Hồi đó nó được 12 tháng rồi mà vẫn chưa biết đi. Ba má sợ nó bị liệt nên tốn rất nhiều tiền mua đủ loại sữa canxi cho nó uống. Từ ngày sinh nó, má gánh thêm cái bệnh hen suyễn. Cứ trái gió trở trời là má lại ho nặng và khó thở. Ba đành phải bán bớt đất để có tiền chữa bệnh cho má và lo cho chúng tôi ăn học. Thằng Út hay ốm vặt nên nó cũng chẳng bao giờ phải ra đồng làm việc. Nó cũng cứ phải nghỉ học suốt để đi chữa bệnh. Có lẽ vì vậy mà nó học không bằng chúng bạn nên đâm ra tự ti, mặc cảm. Càng lớn nó càng ít nói, rồi có khi chẳng thèm nói chuyện với ai trong nhà. Tôi còn nhớ năm đó khi đang học lớp 12, tự dưng nó đòi nghỉ ngang xương. Nó làm ba má chưng hửng, bần thần vì nó. Ba má có thuyết phục cỡ mấy, nó vẫn nhất quyết không chịu đi học lại. Ba má buồn lắm. Chuyện vẫn chưa xong, nó hăng lên, đòi ba má phải đưa cho nó một số tiền. Nó nói,
3: con sẽ lên thành phố làm ăn.
1: Nó chưa từng bước chân ra khỏi cái xóm này, chưa biết thành phố ở đâu, nhưng cứ nói như thể nó nắm cả vận mệnh trong tay. Rồi vì nó mà ba đâm ra khó tính, rồi sinh bệnh đau tim từ ngày ấy. Ba không nhìn mặt nó, nó cũng chẳng thèm nói chuyện với ba. Má nghĩ nó gần má thì sẽ nghe lời má khuyên, nhưng má nói nó cũng cứ lì ra. Nó nói:
3: "Ba má không cho con nghỉ học, con cũng nghỉ. Con sẽ làm giàu mà không cần học."
1: Má ngậm ngùi khóc nhiều ngày đêm, chẳng biết nó bị ai bỏ bùa mê thuốc lú mà nghĩ dại đến vậy. Tôn trọng quyết định của nó, ba má đành bán thêm một miếng đất rồi đưa cho nó số tiền đó. Thế là nó ra đi. Mấy năm sau, anh hai tốt nghiệp đại học kinh tế và có được việc làm ổn định ở thành phố. Sau đó, tôi cũng học xong đại học sư phạm rồi làm giáo viên ở thành phố. Giờ chỉ có ba má ở với nhau dưới quê. Tôi với anh hai đều biết thằng Út cũng ở thành phố, nhưng nó chẳng bao giờ liên lạc gì với tôi và anh hai. Có lẽ nó vẫn muốn chứng minh cho cả nhà thấy nó sẽ thành đạt mà không cần học. Nhiều lần tôi và anh hai tìm đến chỗ nó ở để xem nó có cần giúp gì không. Nó biết nên toàn tránh mặt rồi đổi luôn chỗ ở để khỏi ai tìm thấy nó. Mấy năm đầu, ba má nói nó còn về quê. Cứ lâu lâu, nó lại về một lần rồi lại vòi thêm của ba má ít tiền đem đi. Nó nói là mượn rồi sẽ trả, nhưng ba má cứ đưa bao nhiêu, nó xài hết bấy nhiêu, chứ có thấy nó đem đồng nào về trả cho ba má đâu. Lần gần đây nhất, có lẽ cũng là lần cuối cùng mọi người thấy nó xuất hiện trong căn nhà này, đó cũng là hôm ba lên cơn đau tim cấp rồi nhập viện và qua đời. Hôm đó thằng Út về nhà, nó muốn vay ba má một số tiền lớn, cả vài trăm triệu chứ không ít. Nó nói nó cần số tiền này để làm ăn lớn. Nó lại hứa khi nó buôn bán thành công, nhất định nó sẽ hoàn trả ba má những khoản nó vay mượn ba má xưa nay. Má gặng hỏi xem nó làm gì với số tiền lớn như vậy, nhưng nó nhất định không nói. Lần này, ba nhất định không cho nó dù chỉ một xu. Ba với nó lớn tiếng qua lại, cơn đau tim làm ba ngã vật xuống đất. Má vội gọi xe cấp cứu, ba nhập viện. Thằng Út vẫn không tha cho má. Nó chẳng quan tâm đến chuyện ba ra sao, ba thế nào. Nó một mực đòi tiền má cho bằng được. Rồi nó thấy không lấy được của má đồng nào, nó vơ vét hết mọi thứ trong nhà đem đi bán. Cái gì bán được là nó bán. Nó ôm số tiền đó bỏ đi biệt tâm biệt tích. Từ ngày đó, không một ai biết nó ở đâu, làm gì, sống chết ra sao. Hôm đó, tôi vừa kết thúc tiết dạy ban sáng, mở điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ liên hồi của anh hai. Tôi vội gọi lại ngay. Giọng của anh hai từ đầu bên kia vang lên dồn dập:
3: "Thắm về ngay, ba nhập viện cấp cứu rồi."
4: "Cái gì ba sao? Ba bị gì vậy anh hai? Ba ơi ba."
1: Cổ tôi nghẹn đắng, tim thắt lại đến muốn thắt thở, nước mắt giàn giụa. Tôi sắp xếp công việc rồi bắt ngay chuyến xe về quê. Ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. Tôi rút chuỗi tràng hạt ra và bắt đầu đọc kinh. Tôi thầm nghĩ: "Xin Đức Mẹ cứu ba con với." Suốt chặng đường dài tôi không tài nào chợp mắt được. Về đến nơi, tôi chạy thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ nói gia đình tôi phải chuẩn bị tinh thần. Có lẽ lần này ba sẽ không qua khỏi. Tôi nhớ mình đã khóc thét lên như một đứa trẻ. Mới tuần trước tôi còn về thăm ba. Tôi hẹn Tết này sẽ sắm cho ba một đôi giày Tây để ba đi nhà thờ. Vậy mà... ba mất, họ hàng tập trung về nhà tôi. Người thì an ủi má và anh em tôi, người thì đọc kinh. Mấy cô chú ai cũng hỏi:
3: "Thằng Út nó không về à?"
1: Ai hỏi má cũng chỉ nói:
2: "Cháu nó đi làm xa, chắc không có về kịp."
1: Má nói chắc nịch như thể thằng Út đã gọi điện thoại nói chuyện với má vậy. Nhưng anh em tôi biết, nó làm gì có gọi điện thoại về cho má đâu. Nó chặn số của má luôn rồi. Lúc ba mất, tôi với anh hai lấy số của má gọi cho nó, chẳng có lấy một tín hiệu. Đêm cuối cùng ở lại bên linh cữu của ba, má bắt kinh cho cả nhà cùng đọc. Đọc kinh xong, má đến gần bên quan tài ba. Má gọi tôi lại gần. Anh chị hai và mấy cháu cũng ở đó. má nói với ba.
2: Ông về với Chúa, nhớ đến mẹ con tôi còn ở trần gian. Tôi với các con có làm phiền lòng ông điều gì, ông bỏ qua cho mẹ con tôi hen.
1: Rồi má khóc, nước mắt má chảy tràn, giọng má run run, đứt quãng.
2: Ông tha thứ cho thằng Út nha ông, nó còn dại lắm. Ông đừng giận nó. Ông về thiên đàng nhớ xin với Chúa cho nó biết hoán cải, biết thay đổi đời sống mà bắt đầu lại nha ông.
1: Suốt đêm hôm ấy, má ngồi cạnh quan tài ba, tay má cầm tràn chuỗi mân côi, má đọc kinh suốt đêm. Sớm hôm sau, lễ xong, mọi người trong giáo xứ tiễn đưa linh cữu ba ra nghĩa trang. Đôi mắt má thâm quầng mệt mỏi. Má nói,
2: con nhìn thử xem có thấy thằng Út đứng ở chỗ nào không?
1: Nghe lời má, tôi nhìn quanh, nhưng nào có thấy thằng Út. Lo tang lễ cho ba xong, ai về nhà nấy. Anh chị hai cũng trở về nhà để tiếp tục công việc. Các cháu cũng phải đi học lại. Từ ngày ba mất, tôi dọn về quê ở với má, dạy học ở thành phố, mức lương cao hơn và nhiều cơ hội để thăng tiến hơn. Nhưng tôi không nỡ để má ở một mình. Tôi xin về dạy học ở một trường gần nhà để sớm hôm còn lo cho má. Thỉnh thoảng anh hai cũng chở vợ con về thăm má. Sau những ngày ấy, má yếu hẳn đi. Bệnh hen suyễn ngày xưa của má trở lại và nặng thêm. Vừa nhớ ba vừa thương má chừng nào, tôi càng tức, càng giận thằng Út chừng ấy. Cũng tại nó mà ba mất, tại nó mà gia đình ra thế này. Tôi giữ trong lòng nỗi tức giận ấy. Tôi chỉ mong nó đừng bao giờ bén mảng về căn nhà này nữa. Má biết tôi còn giận thằng Út, nên má hay khuyên tôi.
2: Con nhớ cầu nguyện cho em. Dù nó có thế nào thì cũng vẫn là em của con. Chúa đã tha thứ cho mình, mình cũng phải biết tha thứ cho nhau con ạ. Con cầu nguyện nhiều cho em mau trở về với Chúa, với gia đình mình nha con.
1: Những lời của má như cảnh tỉnh trái tim tôi. Có lẽ má phải là người giận thằng Út nhiều nhất mới phải. Đằng này má lại là người khuyên tôi cầu nguyện rồi tha thứ cho em. Lần cuối khi thằng Út bỏ đi, má nhờ người bắt thêm một cái đèn led ở cổng. Tối nào má cũng để điện sáng choang. Má dặn tôi,
2: con khép cổng thôi chứ đừng khóa.
1: Còn phòng của thằng Út, má dặn tôi quét dọn sạch sẽ, rồi để sẵn một bộ quần áo mới trong tủ cho nó. Mỗi bữa cơm, tôi thấy má hay cất dành để lại một phần. Tôi biết má để dành cho thằng Út. Má hay nói với tôi,
2: biết đâu hôm nay thằng Út nó về con ạ.
1: Ở nhà, hễ cứ nghe tiếng gió thổi hai cánh cổng đập vào nhau, kêu kèn két, là má lại hỏi,
2: có phải thằng Út về không con?
1: Rồi má hay để cái điện thoại trong túi áo, đi đâu má cũng đem theo. Hễ có tiếng điện thoại reo, khuôn mặt má tươi hẳn lên, má vẫn chờ một cuộc điện thoại của thằng Út. Có lần tôi chở má ra nghĩa trang thắp hương, đọc kinh cho ba. Đến nơi, tôi thấy trên mộ ba có mấy nén hương và hoa tươi. Ngửi thấy hương nhang, má nói,
2: chắc thằng Út về thắp hương cho ba.
1: Đọc kinh xong, lúc về tôi hỏi bác gác cổng nghĩa trang xem có phải một cậu thanh niên dáng cao cao, gầy gầy đến thắp hương cho mộ ba tôi không. Bác gác cổng nói,
5: tôi thắp hương rồi chưng hoa cho ông chứ từ sáng đến giờ có thấy cậu thanh niên nào vào nghĩa trang này đâu cô.
1: Tôi biết má chờ từng tín hiệu nhỏ của thằng Út. Má chờ mà chẳng bao giờ tỏ vẻ thất vọng. Có lần buộc miệng tôi nói,
3: má chờ làm gì cho mệt, thằng Út nó không về nữa đâu.
1: Nhưng má nói với tôi,
2: mình phải tin tưởng vào Chúa con ạ. Ai đặt niềm tin nơi Chúa thì sẽ không bao giờ phải thất vọng.
1: Thương má nên tôi ở vậy không lập gia đình. Năm tháng qua đi, thằng Út vẫn chưa về. Má ngày càng yếu hơn. Tôi biết má chưa bao giờ mất đi niềm hy vọng rằng một ngày nào đó thằng Út sẽ về. Niềm hy vọng nơi má lan tỏa sang tôi. Dần dần, hạt mầm hy vọng ấy cũng bắt đầu trổ sinh trên mảnh đất tâm hồn tôi. Thời gian chẳng ngừng trôi, Tôi có linh cảm ngày má trở về với Chúa chẳng còn xa nữa. Năm ấy, má trở bệnh nặng, những cơn hen suyễn liên tục làm má khó thở. Giờ má không còn đi nhà thờ được như xưa nữa. Nằm trên giường má, tay cầm tràng hạt, má không ngừng thầm thì:
6: Kính mừng Maria, xin mẹ đưa con của con trở về.
1: Ngồi bên cạnh má, tôi ngước nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá. Tôi hỏi:
4: Chúa ơi, bao giờ em con mới về?
1: Có lẽ đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi đi hỏi lại Chúa rất nhiều lần.
4: Chúa có mệt khi con cứ hỏi Chúa hoài chỉ với một câu hỏi đó không? Sao Chúa cứ lặng im, sao Chúa không lên tiếng?
1: Dù Chúa có lặng thinh, dù thằng Út vẫn chưa về, nhưng tôi không nản chí, không bỏ cuộc. Ước nguyện của má sẽ tiếp tục được sống trong trái tim tôi. Tôi liên lỉ cầu nguyện cho em. Sau bao tháng ngày niềm tin và lòng cậy trông của tôi vào nơi Chúa được thanh luyện và lớn dần, không ngày nào tôi quên thưa Chúa tâm nguyện của tôi:
4: Chúa ơi, bao giờ em con mới về?
1: Ngày nào em con chưa về, ngày đó Chúa lại cho con cơ hội để cậy hy vọng trong con, được lớn lên và trổ sinh hoa trái. Năm đó má tôi qua đời, tôi vào phòng má lấy tấm hình xưa treo lên chỗ cũ. Đó là tấm hình chụp không có thằng Út. Má đã không nhận ra, mắt má lọa đi vì thương khóc quá nhiều. Vì giận thằng Út, bà đã đốt tấm hình có đầy đủ cả nhà. Ngày má tìm không thấy tấm hình là ngày tôi lén để làm một khung hình khác. Khung hình ấy, tôi tự tay vẽ hình thằng Út vào. Hôm ấy, nắng chiều ngã bóng trên con đường làng. Tia nắng vàng chiếu qua những giọt nước đọng trên tán lá xanh, long lanh như những vì sao giữa ban ngày. Trên những tán cây rút rít tiếng những chú chim đang rộn ràng thi nhau về tổ. Tôi ra thăm mộ ba má. Và kìa, lòng tôi chợt reo lên khi thấy mộ ba má đã được thắp hương, chừng hoa rất đẹp. Phía sau đóa hoa hướng dương, có hàng chữ được khắc lên một tấm bia đặt trước mộ: Ba má ơi, xin tha thứ cho đứa con bất hiếu. Ký tên của ba má. Vâng lạy Chúa, cuối cùng thì em con đã về. Con biết rằng mình sẽ không bao giờ phải thất vọng khi đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Tạ ơn Chúa, vì Ngài là chốn con cậy trông và là mạch nguồn hy vọng không bao giờ vơi cạn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.